桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なめっこさふって、しれい花びら散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ